Poštovani slušaoci, još jedan put vam želimo dobro jutro. Nastavljamo dalje sa našim programom u narednim minutama. Evo koliko nam je ostalo do kraja prvog dijela jutarnjeg programa, ćemo do vas prenijeti nekoliko vijesti sa internet portala. Krećemo odmah, BHRT piše: plate zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dalje su znatno niže u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i zemlje Evropske unije. Osnovna plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj iznosi oko 3000 konvertibilnih maraka, dok u kantonu Sarajevo dostiže oko 4000 konvertibilnih maraka. Sindikat doktora upozorava da zbog toga ljekari sve češće odlaze u privatni sektor, druge dijelove Bosne i Hercegovine ili inostranstvo. Nedostatak medicinskog kadra već je vidljiv u pojedinim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Dom zdravlja u Banjoj Luci. Požari na području nekoliko trebinjskih sela za sada ne ugrožavaju kuće, pomoćne objekte niti putne komunikacije. Vatrogasci su tokom jučerašnjeg dana odbranili stambene objekte u Dživarskom Poljcu, a pod kontrolu je stavljeni požar između Biograda i Ljubova uz put Trebinje-Dubrovnik. Gašenje otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren, a dežurne ekipe ostaće na požarištima i tokom današnjeg dana. Kliks piše: uprava policije Crne Gore saopštila je da je tokom proteklog vikenda preko graničnih prijelaza u zemlju ušlo više putnika nego što Crna Gora ima stanovnika. Od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i preko 146.000 vozila. Najveći promet zabilježen je na graničnim prijelazima Dobrakovo, Debeli Brijeg i

Dragi naši slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1895. u Londonu umro njemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marxa, s kojim je 1864. organizovao prvu internacionalu. Augusta 1906. godine rođen John Huston, jedan od najpoznatijih američkih filmskih redatelja, koji se proslavio mnogobrojnim filmovima. U 1914. godine Crna Gora objavila je rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasili neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Na današnji dan 1940. Letonija ušla u sastav Sovjetskog saveza pod nazivom Letonska Sovjetska Socijalistička Republika. Augusta 1949. u zemljotresu jačine 6,75 stepeni Richterove skale u Ekvadoru je poginulo oko 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo je bez domova. Na današnji dan 1986. u Plavu tokom turneje umro Himzo Polovina, jedan od najboljih izvođača tradicionalne BH sevdalinke. Bio je tekstopisac, kompozitor, odličan poeta i doktor specijalista neuropsihijatar. Augusta 1994. avioni NATO-a bombardovali položaje bosanskih Srba oko Sarajeva nakon što su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli dio naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN-a na planini Igman. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 1995. Sjedinjene Američke Države i Vijetnam uspostavili diplomatske odnose nakon višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje.

Na današnji dan prije 31 godinu, 5. avgusta 1995. godine, poginuo je brigadni general armije Republike Bosne i Hercegovine Izet Nanić, komandant 505. Viteške brigade, jedan od najvećih heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Za izuzetne ratne zasluge odlikovan je priznanjem Zlatni Ljiljan, a posthumno i ordenom heroja oslobodilačkog rata. Pod njegovom komandom 505. Viteška brigada ostvarila je brojne pobjede i tokom rata nije izgubila ni metar teritorije u svojoj zoni odgovornosti. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas, saopštio je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije su uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosi 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Plate zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj i dalje su znatno niže u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine i zemlje Evropske unije. Osnovna plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj iznosi oko 3000 konvertibilnih maraka, dok u kantonu Sarajevo dostiže oko 4000 maraka. Sindikat doktora upozorava da zbog toga ljekari sve češće odlaze u privatni sektor, druge dijelove Bosne i Hercegovine ili inostranstvo. Nedostatak medicinskog kadra već je vidljiv u pojedinim zdravstvenim ustanovama, uključujući i Dom zdravlja u Banja Luci. Uprava policije Crne Gore saopštila je da je tokom proteklog vikenda preko graničnih prijelaza u zemlju ušlo više putnika nego što Crna Gora ima stanovnika. Od 31. jula do 2. augusta evidentirano je više od 632.000 putnika i preko 146.000 vozila. Najveći promet zabilježen je na graničnom prijelazu Dobrakovo, Debeli Brijeg i Sukobin, kao i na aerodromima u Podgorici i Tivatu. Prema posljednjem popisu, Crna Gora ima 623.633 stanovnika. Katar je saopštio da je ostvaren napredak u posredničkim naporima za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte za više od 5%. Iako je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovori s Teheranom već počeli, iranske vlasti tvrde da zvaničnih razgovora nema. Američki zvaničnici izrazili su očekivanje da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o ponovnom otvaranju Hormuzskog mora, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport nafte. Najmanje 14 osoba poginulo je, a 27 je povrijeđeno u ruskim napadima na glavni grad Ukrajine, Kijev, tokom protekle noći. Napadi su izazvali požare i velika oštećenja nad skladištima, a spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su mete bili logistički i centri za snabdijevanje koji se koriste u vojne svrhe, dok ukrajinske vlasti navode da su pogođeni objekti u više dijelova grada. U našoj zemlji danas sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dobar dan, slijede vijesti. Tijelo petero zeniških planinara stradalih na Elbrusu u Rusiji još se nalaze u Moskvi, a tačan termin njihovog transporta u Bosnu i Hercegovinu još nije poznat. Iz Gorske službe spašavanja Zenica saopšteno je da je proces transporta u toku, te da će tijela prvo biti prevezene u Beograd, a zatim u Bosnu i Hercegovinu. Po dolasku bit će organizovana zajednička komemoracija i dženaza u Zenici, gdje će na dan ukopa biti proglašen dan žalosti. Na današnji dan prije 31 godinu, 5. avgusta 1995. godine, poginuo je brigadni general armije Republike Bosne i Hercegovine Izet Nanić, komandant 505. Viteške brigade, jedan od najvećih heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Za izuzetne ratne zasluge odlikovan je priznanjem Zlatni Ljiljan, a posthumno i ordenom heroja oslobodilačkog rata. Pod njegovom komandom 505. viteška

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: U organizaciji Muftijstva Goraždanskog i Medžlisa Islamske zajednice Čajniče u subotu 8. avgusta 2026. godine s početkom u 11 sati i 30 minuta održat će se svečano otvorenje obnovljene džamije u naselju Milatkovići. Za sve zainteresovane građane sa područja Goražda obezbjeđen je besplatan prijevoz. Polazak autobuska stanica Goražde u 9 sati i 15 minuta. Obavezne prijave putem telefona na broj 061 557 89 0 Hajrudin, najkasnije do 6. avgusta.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 400.

podatke, sporije odgovarate na e-mailove ili stalno pronalazite razlog da nešto ostavite za sutra, niste jedini. Mnogi upravo tokom najtoplijih mjeseci primjećuju pad koncentracije, motivacije i produktivnosti, iako količina obaveza često ostaje ista. Razlog nije samo u tome što biste radije bili na plaži ili u prirodi. Stručnjaci ističu da na našu radnu učinkovitost utiče kombinacija fizioloških

0: Poslanici 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske od 1. avgusta su na kolektivnom godišnjem odmoru, što je označilo kraj njihovog četverogodišnjeg mandata. Iza njih je izbor četiri entitetske vlade, a mandat su, prema ocjeni analitičara i nevladinog sektora, zasjenili verbalni sukobi i političke tenzije uz evidentan pad parlamentarne kulture. Brana Prtenjak.
1: Iza 83 poslanika 11. saziva Narodne skupštine 59 je sjednica. U prosjeku su trajale po 3 dana puta 8 časova. To je najmanje 1000 časova rasprave i stotine razmotrenih akata koji prema mišljenju onih koji su sve to morali da odslušaju nisu značili i da je Narodna skupština bila efektivna. Novinar Darko Momić.
2: U odnosu na sadašnji saziv, svi prethodni su bili bolji i ja se zgrozim kad mi neko kaže da ne može biti gori. Posle svakih izbora je sve gori.
1: Najviše vremena za skupštinskom govornicom proveo je Milorad Dodik. Najpominjaniji bio je Kristijan Šmit. Najviše crvenih kartona zaradio je Nebojša Vukanović. U samim raspravama ipak najmanje je bilo argumenata, a previše optužbi i kontraoptužbi, uvreda, ličnih diskvalifikacija i političkih performansa uz brojne incidente koji su kulminirali kako se bližio kraj mandata.
3: O, nešto si mekan.
4: Ti mali zaveš.
5: Zaboli muški polni organ u žargonu za njim.
6: Prava istina da ste vi najpresuđivaniji lažov u Republici Srpskoj.
7: Udaljavam gospodina Vukanovića sa sjednice.
8: Kad Loban sjedne na prijesto, on ne postaje kralj, ali zemlja postaje cirkus.
1: Najturbulentnije su bile posebne sjednice, a njih je bilo čak 40. Većina je bila u znaku donošenja niza deklarativnih neobavezujućih dokumenata te zakona koji su dodatno dizali političke tenzije u cijeloj zemlji. Sve su predlagale vladajuće strukture koje su imale skupštinsku većinu za to. Pitanja koja su predstavljana kao nacionalna, opozicija je podržavala, iako u stav da je skupština samo protočni bojler za odluke jednog centra moći. Na kraju, voljom vladajuće većine, Narodna skupština sama je poništila ono što je donijela. I pored toga, njen predsjednik Nenad Stevandić tvrdi da je rad 11. saziva bio pobjedonosan.
9: Da je sve sačuvano, i imovina i ustavni status, da smo čak pravili korak više da vraćamo dio institucija, pa čak i kad smo povlačili zakone, dokazali smo da ne može da ih sruši Ustavni sud BiH ako ih mi ne povučemo.
1: Za političke analitičare ovo je daleko od zbilje. Tanja Topić smatra da je samo skupštinsko rukovodstvo zaslužno što je hram demokratije pretvoren u teatar apsurda na, kako ističe, štetu građana.
10: Građani koji su glasali za te ljude koji bi trebalo da zastupaju prevashodno njihove interese, bili su zaboravljeni onog trenutka kada je taj saziv formiran.
1: Nezadovoljni su i u nevladinom sektoru koji je odlazeći saziv Narodne skupštine ispratio inicijativom za donošenje zakona koji bi, smatraju, vratio dignitet u najviši entitetski zakonodavni organ. Stefan Blagić, Pokret Restart.
11: Cilj ovog zakona je da ako jedan ljekar ili jedan vozač moraju dostaviti zdravstveno uvjerenje prije zaposlenja, tako moraju i oni koji direktno utiču na naše sudbine. Građani imaju pravo da znaju da oni koji odlučuju o njihovom novcu, njihovoj budućnosti, su zaista zdravstveno sposobni i odgovorni da to čine.
1: Kako god radili, svi poslanici Narodne skupštine bili su uredno i dobro plaćeni. Oni obični, koji su istovremeno imali i druge poslove, mjesečno su dobijali oko 3000, a oni profesionalni oko 4000 maraka. Plaćeno je bilo i par poslanika, ćutologa, koji za mandata nisu progovorili ni riječ. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Politička kriza i razmirice u vladajućoj koaliciji na državnom odrazile su se i na entitetski nivo, a samim tim i na rad parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U prethodne gotovo 4 godine održano je manje od 50% planiranih sjednica. Građani su saglasni u ocjeni da se premalo radilo. Šta je uradio federalni parlament u prethodnom mandatu istraživao je Marko Vuković.
12: Dešavanja iz proljeća ove godine, kada je između ostalog predsjedavajući predstavničkog doma entitetskog parlamenta Dragan Mioković smijenjen, predstavljaju i simboličan kraj, jer je od aprila do kraja jula održana tek jedna sjednica ovog doma. Evo kako su rad federalnog parlamenta u prethodnom mandatu ocijenili neki od građana.
13: Nikako.
14: Samo se vrti to u krug, nikako nula.
13: Stvarno su katastrofa, obične stvari se ne mogu dogovoriti.
15: Ja mislim da je to sve

0: brzi odgovor 2026, a građani mogu očekivati pojačano prisustvo pripadnika EUFOR-a na tom području.
1: Temperature: Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 34 stepena, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka 39 i Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, a popodne je moguć slab lokalni pljusak, temperature do 40 stepeni.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su na graničnim prelazima Humi i Deleuša kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Podsjećamo na važnije vijesti. Vlasnici nove željezare Zenica odbili prijedlog federalne vlade o nastavku rada, a sindikati upozoravaju da bi više od 1000 radnika moglo ostati bez posla.
0: Rudari rudnika mrkog uglja u Zenici odbijaju izaći iz jame dok se ne ispune njihovi zahtjevi u vezi s platama.
1: Inspekcija ustanovila da otpušteni radnici preduzeća Komunalno Mostar nisu odbili obavljanje poslova.
0: U Kninu obilježena godišnjica Oluje, kojom je 1995. uspostavljen ustavno-pravi poredak Hrvatske na cijelom teritoriju te zemlje.
1: U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno najmanje 17 ljudi.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbalerke šampiona Bosne i Hercegovine SFK 2000 porazom su zatvorile kvalifikacioni turnir za Ligu prvaka, pošto su poražene od holandskog PSV-a rezultatom 2-3. Golove za SFK postigle su Amela Kršo i Dajana Spasojević. Riječ je o kvalifikacionom turniru koji se igra u Luksemburgu, a holandski tim će u finalnoj utakmici igrati protiv bolje ekipe iz okršaja Racing Union iz Luksemburga te finskog Helsinkija. Taj meč igra se večeras. Odigrane su i prve utakmice trećeg pretkola u Ligi šampiona. Dva tima iz regiona upisala su polovičan rezultat. Crvena zvezda je na gostovanju u Mađarskoj poražena od izraelskog sastava Hapoel Berševe rezultatom 1-0. Nakon susreta govorio je trener zvezde Dejan Stanković.
5: Radio. 101,5.